Коза нозі до два, і бріжима веждима морські п'явіці. А на чоло і язна мезе згре, тріпат є кубо до надмінала, а за кого?